0: Neonske minute.
1: Poštovani kupci, obavještavamo vas da naša trgovina Shanghai Shop ima sniženje na cjelokupan asortiman 50% zbog zatvaranja. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića 50 u Đakovu. Dobro nam došli.
2: 1, 2, 3, 4.
3: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.

fališko otok u pustom moru, da sidro baci i da se divi, a da se kupa.